Gloria al Señor. Oricum ce mă strigi, am zis, dar îi clarifițuiesc și sperlante îmi stăhep și axos. Asta ciumii, asta nazii, chiar țară, chiar lasă.